ya gitlo hoy ta ta la le di ye hoy ta ta la na la pi hoy ta ta la ba tu ku hoy ta ta la a tin ya de hoy ta ta la ay de ye